0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa se nyane so ma me me boni nti wo pa una twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade uto we tie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha

bra bi ba ye wo Exodus nwoma nu mu na urade yi ni ma efri Pharaoh nsem ne ko ba som ko ju pokoko na no no ma chi kwanye si no ma nim kwan so asi o mu cho ma chi a Pharaoh ni dom ni o mu cho ma nim so a pu na da wo yi e ti o ba na kuma tutu yi na wo fro yi na wo bo hu ana tumu ni nyina na urade ka tre wo si se ka tre Israel fo ni se and that day when I talk for a woman name won won biem na Moses ji awade diye wade ko mari sense one so na puru pai mi enu eh na na jumu ni nyinda e puru mu pai de wade de ni ma fa koko nu mu de wari kan faro ni don e gu mu senya mi tu mi su chef na bre na mi ji de ma efru kwaso ni wie ye no wo mu sese nyame hu hu se nyame se ni hu awa mu a sha no gwa gwa wo ho ano e na wo to aye ye nyuma Israel yakopo.

0: how me no ni ada na kwa ko ama ho so ba so le ngani wo ya wo de kunu mama wa wie wa wie ni a wo ke ho no wo how ama ni no bible so wo wie ma bo so wo wie wa ba le mai ba to no ho pa fa kwa ti de to no so wo wa ni kwa so wo ma me ne wo na bible so wa fa ne mo ti e ja ke se fa so wo de ba no ma de no so ba fa na wo how What are you?
1: I say, Jesus.

me ba me ya ade ba ko pe na ye wo nyankopon ko na wonnim na se me ye wo nyankopon heart me ye wo nyame wa koma de me jini na me jito me sa wo nyankopon me koso aso ja no e wo me so